X का FM का वा 11.8 मिनट के मा जो है थमो को बुंगा के विजय से के कमिशन में वाले के को कमेंट आते जगे मेट कोने को आते जगे कोई न आते जगे मोले जो हम का मुझे चुंग में वाला कौन गया हम तेरे का वो दंग ता मुझे सिद्ध के वाला कौन गया हम तेरे का कुछ लग थमो को क्या हम तो तू को मोले हम के मा सिद्ध के का वा का डोनर दखन हमें हम तेरे चुंग में ta asa ko wisi siga ko kong ka ke rado ke ma jo e kamu ko bunga ke yubi si si ko misa ngawo le ke ko ko mang a te jike ngolo jo an kumu ka ngi ma jo e kamu ko yubi si si ke aku i kale ko apro kam ngaya am to tu ko ngawo le ngawo ko sa wisi si ka ke rado wisi de ka nusi am to tu ko ngawo le ngawo ta asa ke nchi ma ka ke apro kam ngawo ko ngaya ko i kale ko apro kam ke am to tu ko ngawo le ngawo ke asi ke ma ngawo jo e ke wo le ngawo wa jetman stay lo manial a te ko ngawo ko siya wa 12 fere